0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, Thu Hiền xin giới thiệu với quý vị và các bạn nghệ sĩ Hồng Kông Trương Học Hữu và các tác phẩm đáng ghi nhớ của anh. Thưa quý vị và các bạn, Trương Học Hữu là nghệ sĩ Hồng Kông có lượng ca khúc được rất nhiều người biết đến trong thập niên 90. Trong Tứ Đại Thiên Vương, Trương Học Hữu được mệnh danh là ca thần vì sở hữu giọng hát trầm ấm đầy truyền cảm. Những bài hát của anh đều được yêu thích và vượt thời gian cho đến ngày hôm nay. Đặc biệt, album Nụ Hôn Biệt Ly đã bán được hơn 4 triệu bản chỉ tính riêng trong năm 1993 và trở thành một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại. Các bạn đang nghe Trương Học Hữu trình bày bài Nụ Hôn Biệt Ly.

Như chúng ta đều biết, Trương Học Hữu là ca sĩ nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa trên thế giới và các nước Đông Nam Á. Những năm 90 thế kỷ 20, cộng đồng người Hoa lưu hành câu nói rằng nơi nào có người Hoa là nơi đó có tiếng hát của Đặng Lệ Quân, nơi nào có gió thổi qua là nơi đó có âm nhạc của Trương Học Hữu. Sau đây mời các bạn nghe Trương Học Hữu trình bày bài Mỗi ngày một yêu em hơn.

0: Góc nhìn quốc tế, tiếng nói Vân Nam, phát thanh quốc tế, Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Theo thống kê, năm 1995, lượng tiêu thụ album của Trương Học Hữu xếp thứ hai trên thế giới, chỉ sau siêu sao nhạc pop Mỹ Michael Jackson. Từ giải nhất cuộc thi hát nghiệp dư Hồng Kông lần đầu năm 1984 với bài hát Ân tình trái đất cho đến danh hiệu ca thần hiện nay, tiếng hát của Trương Học Hữu vẫn vang vọng và cảm động biết bao nhiêu người. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Lưới tình của Trương Học Hữu.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Trương Học Hữu còn góp mặt trong nhiều dự án phim điện ảnh và nhạc kịch. Từ năm 1986 cho đến nay, anh đã tham gia hơn 40 bộ phim. Các bạn đang nghe là bài Tình cảm cùng thuyền của Trương Học Hữu.

0: 只需看见有我在旁，
1: 为你一直护航。
2: Trương Học Hữu được xem là nam diễn viên hấp dẫn và quyến rũ. Anh có thể diễn xuất hết mình với nhân vật, làm cho bạn cảm thấy dường như anh cũng chính là nhân vật ấy. Trương Học Hữu thường xuất hiện trên phim là những công tử hào hoa đầy hài hước và lém lỉnh. Ca thần Trương Học Hữu là nghệ sĩ rất tài tình. Anh ngày càng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Sau đây mời các bạn nghe Trương Học Hữu trình bày bài Truyền thuyết sói đói.

quý vị và các bạn thân mến, trên đây Thu Hiền vừa giới thiệu với quý vị và các bạn nghệ sĩ Hồng Kông Trương Học Hữu và các tác phẩm của anh. Chương trình văn nghệ hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt các bạn.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, Thu Hiền xin giới thiệu với quý vị và các bạn nghệ sĩ Hồng Kông Trương Học Hữu và các tác phẩm đáng ghi nhớ của anh. Thưa quý vị và các bạn, Trương Học Hữu là nghệ sĩ Hồng Kông có lượng ca khúc được rất nhiều người biết đến trong thập niên 90. Trong Tứ Đại Thiên Vương, Trương Học Hữu được mệnh danh là ca thần vì sở hữu giọng hát trầm ấm đầy truyền cảm. Những bài hát của anh đều được yêu thích và vượt thời gian cho đến ngày hôm nay. Đặc biệt, album Nụ Hôn Biệt Ly đã bán được hơn 4 triệu bản chỉ tính riêng trong năm 1993 và trở thành một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại. Các bạn đang nghe Trương Học Hữu trình bày bài Nụ Hôn Biệt Ly.

Như chúng ta đều biết, Trương Học Hữu là ca sĩ nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa trên thế giới và các nước Đông Nam Á. Những năm 90 thế kỷ 20, cộng đồng người Hoa lưu hành câu nói rằng nơi nào có người Hoa là nơi đó có tiếng hát của Đặng Lệ Quân, nơi nào có gió thổi qua là nơi đó có âm nhạc của Trương Học Hữu. Sau đây mời các bạn nghe Trương Học Hữu trình bày bài Mỗi Ngày Một Yêu Em Hơn.

0: Góc nhìn quốc tế, tiếng nói Vân Nam, phát thanh quốc tế, Đài phát thanh nhân dân Vân Nam.
1: Theo thống kê, năm 1995, lượng tiêu thụ album của Trương Học Hữu xếp thứ hai trên thế giới, chỉ sau siêu sao nhạc pop Mỹ Michael Jackson. Từ giải nhất cuộc thi hát nghiệp dư Hồng Kông lần đầu năm 1984 với bài hát Ân tình trái đất cho đến danh hiệu ca thần hiện nay, tiếng hát của Trương Học Hữu vẫn vang vọng và cảm động biết bao nhiêu người. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Lưới tình của Trương Học Hữu.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Trương Học Hữu còn góp mặt trong nhiều dự án phim điện ảnh và nhạc kịch. Từ năm 1986 cho đến nay, anh đã tham gia hơn 40 bộ phim. Các bạn đang nghe là bài Tình cảm cùng thuyền của Trương Học Hữu.

Trương Học Hữu được xem là nam diễn viên hấp dẫn và quyến rũ. Anh có thể diễn xuất hết mình với nhân vật, làm cho bạn cảm thấy dường như anh cũng chính là nhân vật ấy. Trương Học Hữu thường xuất hiện trên phim là những công tử hào hoa đầy hài hước và lém lỉnh. Ca thần Trương Học Hữu là nghệ sĩ rất tài tình. Anh ngày càng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Sau đây mời các bạn nghe Trương Học Hữu trình bày bài Truyền thuyết Sói Đói.

quý vị và các bạn thân mến, trên đây Thu Hiền vừa giới thiệu với quý vị và các bạn nghệ sĩ Hồng Kông Trương Học Hữu và các tác phẩm của anh. Chương trình văn nghệ hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt các bạn.